bisa nerima ya wis bojo. Ya, wis bojo loro terus iso dina nganggo wong liya. Wah, bejo nemen yakin ya. Enjo kok tinggir. Goyang bojo loro.